da ba za ni ma ba ni za ni ni ba ni ma ba ni za ni da ba ma da da ba ma ni da ba ma re ma re re ba ni za ni ni za ni da ba ma re ni da ba ni da ba ma ba ba ni da za ni ba ni ma ba ni za ni ni za ba ni ma ba ni za ni ni za ba za ni ma ba za ni ni za ba za ni ma ba ni ma da da ba ma